0: ნუადია ეკე მეგაჰერც დივე ეფემო მიგენესტინი ჰიმენ იუტირაფ მი ჰფთაგავეს არმენა ეკიგა ჰედა ქური ბაგუთან ხურიჰა ფარატაკავეს ვარა ბოდა შუკურია ჰამე ეკიგა ჰიტუგა ფორვაგენ ურნუ ვაჰაკათან არმენან ઇતბარკონ ჰისა ქური ხურიჰა ფარატაკა ხასა შუკურეთანავან ტიბე ფრუნგე ჰიტტაკა რაკკა ტერვე ადი ეკ ქვანიკაკან ალალა ვასლამ ლეკუ
1: ჰიმენ იუტირაფ
2: ಬುಣನ್ನು ಕರಿಫವ ವಾಹಕತಕ ಉಳುವಾಲವೆ ದೊರೆ